Danas ste čuli jačke o jeseni, ja se ufam da vam se je ov miks različnih interpretov, jedne interpretice i sastavo video, na koncu je Ritam kafe s jačkom Jesijanska zora. Ja Petra Marija Živković se pretim opraščam od vas i mojte lip i ugodan jesijanski večer. Zbogo.